voinko? Juonnuk palaa, juonnuk palaa, juonnuk palaa. Narmiin, narmiin, narmiin. Moinimko, moinimko.